FM megahertz zalekat point li akas fani chu sanpur twin ni tar dak sagile minit som nga lenga agin to kitanin tang mi sai late huna kabui pawa azum ga gang mei le alom ten patian phat na la sak te wi ngai sun som non di